masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Na kojemo ta dva flora? Ti igraš? Pičko jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

kriva. Nije Bogu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.

0: naš hit.
1: Stopljeni od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato.